0: Че не още взей да те лемала така.
1: Не, но Дейви,
0: не си мучи. Просто биха дервира фила с Флориния.
1: Не, хай ме мучи.